0: فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ.
1: Evet, Basra'sının galgalesi oldukça rahat ve net.
0: İlâ eşeddil azâb.